0: 仲間がな、まだ機体の中なんだ。頼むお願いだ。中国人操縦士を捕まえれば大手柄です。
1: うん、機体の中に地図があるかもしれない。見に行ってみよう。

0: 岡山君、ビルアコール隊は帝国陸軍56師団のため天使航路を守っている。君の進める文化振興計画のため、ここにすでに3日間も足止めだ。林間学は本当に来るのだろうな。3日以内に君の計画が実行されなければ我々小隊はビルマ航路を前進し任務を完遂する。岡山君、君は中国人の魂を入れ替えるようなこの計画には多くの出費が伴っているが、効果はまるで出ていない。
1: 両門学は必ず来る。大佐にはこの芝居に協力していただければそれでいいのです。
0: 私は軍人だ。敵をこの手で粉砕する保証はできるが、命の保証はできん。

0: 大佐、7年前は信じていました。我ら大日本帝国軍人の勇敢さと優れた兵器を使えば、たった数日、数ヶ月でバラバラの中国を支配できると。
1: 戦争はまだ終わっておらん。帝国陸軍の奮戦は続いている。
0: 私も信じます。帝国軍は必ず勝つと。しかし目下の状況も私の考えを証明しています。苦難と死は中国人をより目覚めさせ団結させるだけだと。なぜこの戦い我々は深みにはまるのか。原因は一つ。中国人が屈服しないから。国家とは何か。実体だけではなく、文化と信仰がある。武力は中国という国の実態を破壊できる。しかし自らの文化と民族としての信仰に対する堅持は破壊できない。我々に完全服従させるためには彼らの信念を揺さぶるほかない。彼ら自身の文化に対する信仰を全面的に崩壊させる。大川周明先生が生前言いました。日本はアジアの中心だ。大東亜共栄圏は銃や大砲では語れない。文化的理論を支えにしなければいけないと。
1: 岡山君、文化浸透計画は一朝一夕に達成できることではない。しかしもうすでに継続する機会は断たれた。だがしかし、今日君が言ったことしたことは意味がある。
0: 意味はあります。目の前ではなく未来に対して。
2: 李峰，累不累？
3: 还好。
4: 前面就是你说的苗官上月，哎，你看那边就是看田农户的废院子，已经很久没有人用了，就在那儿，很快就到了。
2: 行，来，兄弟，这给你拿着。
4: 哎，
2: 回去之后不要告诉任何人我们来过这儿。
4: 明白，谢谢。
2: 哎，
5: 我呀，
2: 哎，一峰，
5: 你跟着向导一块回去吧，我自己进去。
2: 啊，这哪成啊？
5: 听话，如果三天之内我还没有回来的话，告诉你表姨，我那个家就麻烦他了。
2: 不是，一凤，一凤。

0: 我们是来给冈山先生带路的。岡山君，なぜそう言い切れる？林漢学はは中国人の言うところの公文の会をやってるわけではないのか。安藤さん、私は良文学の書庫を数年読んできた。これは彼の字に違いない。3年前。
1: 両文学は院内歴訪校を改修し、その内容が不十分だと唱えた。これで分かるように彼は嘘がつけない性分だ。大日本帝国は今危機を迎えています。たとえ嘘だとしても我々に試す価치はある。その上彼らは文人だ。我々には軍事力があり、もう無線も我々の手の中だ。
0: 私は中国人の言葉など信じはしない。 しかし我が正体の調査で林漢学の言う鳳雄へと続く近道を発見した。私は56師団からの命を受け、すぐに野毛山から鳳雄へ増援を出す。絶対に中印航路における石油パイプ開通を阻止する。我が正体で野毛山に向かい、中国人らを一網打尽にする。そして 鳳雄で師団と合流をする。武力をもって解決できない問題はない。もし解決できないことがあるとすれば、君の文化浸透計画でも。それは無理だろう。